0: 馬が先生で馬場が教室っていう理念でやっていて、なので、まあ、馬がいろいろ教えてくれるんですけれども、ヤッホ
1: ー、オスも来て、あ、中に入りました。
2: あ、可愛らしい。
1: まあ、パラレルワールドみたいにね、私たちの暮らしのすぐそばにここはあの動物たちの暮らしも同時にあるような。
3: 多分ね、現代人の感性では出てこないような心の豊かさと生活の豊かさっていうものがね。

0: Nice place. Ah, you can see like a ranch here. Yeah, I'll see what they're doing. Konnichiwa. Oh.
1: そうですね、この子たちは毎週来ていて。
2: 馬が先生で、馬が教室っていう理念でやっていて、例えば馬は子供に何を教えるんですか？そうですね、馬の様子は見ながら、馬が今どう思ってるかなって考えながらとか、言葉は喋らない動物ですけれども、行動では示してくれるので。
0: 馬が喜んでる時はどういうことする？
3: なんか気持ちいい時は、鼻の下が伸びる。
0: ああ、鼻の下が伸びる。
4: 嬉しかったりしたら耳が立つ。
0: ああ、はい。

0: ウェルキーの枕寝れます。
1: 乗ったら暖かくて気持ちいいですね。
0: こうやってこういろんなチャレンジができるので、この蔵だと、
1: はいはい、
0: まあ、最初は手を離すから始めたりだとか、で子供たちがこういう乗り方ができるってこう、
1: うん、はい、
0: チャレンジしていくんですね、いろいろ発見して、はい、まあ、やっぱりその馬を信頼するっていうのは一番大事かなと思いますよね、うん、はい、大丈夫かなと思ってると多分怖くて話せないと思うんですけれども、はい、すぐ行っていい？
2: 自信がない。
0: ちょっと待って、うん、大丈夫、これは大丈夫、ね、いいよ、寝てみて、怖がる子もいますね、最初やっぱりこれだけ大きいので、はい、結構怖い
1: 怖いですね、
0: 怖いですけれども、はい、私はその怖いっていう気持ちは否定しないというか、怖いよね、こんだけ大きかったらっていう風に一緒に共感してあげると、怖いけど触ってみたいとか、怖いけど認知上げてみたいというかっていう風になって、それがやっぱり時間経ってくると、まあ、怖いの割合が減っていく、
1: うん、はい、
0: 割とこう今ってやらされることが多い中、これをやりなさい、あれをやりなさいって、それをできる子たちはたくさんいるかもしれないけれども、自分からこうやりたいことを見つけたりだとか、それをやっていくっていう力がやっぱりついていって、いいね、お空が見えるね、今日はいいね、気持ちいい。

0: 例えば合図は伝わらないとか、走ってほしいのに走ってくれないとか、そういうことが起こってきて、でそれは何なのかって言ったら、やっぱり自分のこの自信のなさだったり弱さだったり、そういうところがやっぱり馬には分かっちゃうというか、でも馬たちはでもそれでもこう一緒に付き合ってくれるというか、馬はずっとそばにいてくれて、それをやっぱり馬がこうサポートしてくれたっていう経験がありまして、
1: この間ちょっと待って。

0: 最高
1: 合図がしにくいから、勧めで聞いてるから大丈夫だよ。トントントンで、はい。お、すごい。動きながらやったね。そうそう。気持ちよかった。
2: 立つ。
1: 立つ？オッケー。ちょっと待ってよ。はい。

0: Oh, I see some really strange buildings there.
1: こちらはやっぱり山の文化です。木の実を取ったり、そこに集まってくる動物だとか、あと諏訪湖からもたくさんお魚が今も上ってきますが、そういった豊富な山の幸を、もう余すとこなく生かしてですね、生活をしていた、この山の文化の言ってみると代表的な遺跡。
2: どこに置いてるの？

0: word. I can't believe that, that these are designs from 5,000 years ago.
1: 5,000 年前とかなんか生きるだけで精一杯な感じがするけど、ええ、そういう飾りとかアートにする余裕があったわけですよね。
2: そうですね。もう多分ね現代人の感性では出てこないような心の豊かさと生活の豊かさっていうものがね。で特に縄文時代っていうのは当然文字がない時代じゃないですか。だからその辺はね、イマジネーションを膨らますっていう、いかに想像力を発揮できるかっていうのがまた縄文の魅力でもある。
3: これはこの間取れた鹿肉のロースです。取った時は当然生温かったんで、は
2: い、この、平らなエッジの部分を使って切ります。でこれはもうこうやっただけで手で切れますから、あくまでも肉を切るということでやってください。これちょうど半分にしてみますね。
4: あ、すごい。
0: もうよく切れる。
2: 綺麗に切れますので。
0: すごいすごい。この八ヶ岳のふもとにどういう食料が揃ってたんですか。例えば、
2: そうですね。はい、まあ、肉としてはそうですね、はい。鹿とイノシシですよね。はい、で、大体生き物っていうのはそういう林や森とそれから開けた里とのちょうど境ぐらいのところに住むことが多いんですね。それは山の資源も得られるし、里の資源も得られる。このちょうど茅野の地域がその両方の条件を兼ね合わせて持ってると。

0: これは自分で実際にやってみると面白いのかなと思って、いやなかなか大変だとは思うんですけども、実際縄文生活の場合は、住む家と食料を調達少しの土地があれば十分生活していくことができるんですね。おそらく茅野にはまだ自然そのものが豊富に残っているっていう、もちろんスーパーで買うものもありますし、それも便利なんですけど、それを しなくても十分生活できる。
1: お肉はあった。はい、どうぞ。
0: はい、すごい。ありがとうございます。
1: あと、どなたか。
2: みんなでいただきます。
1: どなたか。
0: うまい。最高。
3: Very simple taste. It's delicious. Yeah. やっぱり現代生活とかけ離れた感じはどうですか。
4: 本当自然のあるもので今こう活用できるんだなっていうのが、ある意味いい体験になったなと思います。
5: そうやっていないと皆さん生きてきたわけだから、きっと私たちにもできるはず。

0: Okay, here's some people planting. Let's see what crop this is. こんにちは。何を植えてるんですか？
1: レタスです。
0: あ、レタスですか？おお。どうしてここでレタスを作るんですか？はい。
2: 標高がもうここ1200いくつある？1200の上ある。
0: はい。
2: で、夏は暑いとこだとできない。
0: はい、
2: なんかね、丸まらない。
0: ああ、はい。
2: 腐りやすかったり。
0: ああ、ここ結構冷蔵庫丈夫だですね。
2: この寒暖差が大きいんですよ。
0: はい。
2: で、朝は今日7度だったんですよ。
0: ああ、はい。
2: めっちゃ寒かったですよ。
0: はい、はい、寒
2: い。うん。これで美味しいのが、野菜みんな美味しいかもしれない。
3: これ穴に入れるだけです。
0: あ、はい。
3: こうやって。
0: 使って。
3: そう。
0: で、はいはい。
3: オッケ
0: ー。ずっとはいはいはいはいして一個一個植えるんです。
4: すごい。一本一本手に触れて大事に育ってるのすごいですね。
3: はい。
0: はい、本当に素敵な出会いありがとうございました。はい、また頑張ってください。わー。

0: Oh, I can see an antenna over there. Parabolic antenna, that's the one I'm looking for. Wow, that's massive. こんにちは。
1: はい、どうも。マイケルです。
0: 大西です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい。
1: 本当に大きいですね。
0: 大きいですよ。

0: ですね、今ここの場所なんですけど、はい、ここはねこういうすごい森がありますけど、ここは標高大体2100メートルの八ヶ岳の、はい、森の中です。これからね綺麗な星空をね、見に行こうっていうわけなんですけど、はい、私はねやっぱりこう森の中で見たいんですよ。ここの辺の森ってねすごく不思議なんですよ。
1: ああ本当に特別の森に感じますね。こういうところを見ると本当にこの森の深さと緑の濃さがよくわかりますね、うん、数分前と今の、うんうん、なんていうか精神の落ち着きは全く違うんですね、うん、数分この中で歩いて、
0: だからそのこの森を通過してね森の中で星を見るっていうのは、はい、まさにこう私たちの普通のこの生活からですね、まあ、異次元の世界っていうかね、この星空というかこの世界をね、はい、受け入れるまでの準備期間というかね、はい、

0: そろそろ日が暮れそうですね。結構暗くなってきました。
1: そうですね。まあでもね、こう暗くなってくると、はい、視覚的な情報減るんだけど、うん、実はもっといいこともあるんですよ。
0: ああ、なんですか。
1: いや、実は、やっぱり見えなくなってくると耳、聴覚が非常に一生懸命聞きますし、うん、匂い、うん、暗いとこでは五感で感じるんです。
0: ああ、なるほど。
1: そういうのをやっぱり感じることで、はい、初めてね、あ、豊かな地球に住んでるんだっていうのがね、感じれるんですね。で、もうあとね、わずかな時間でね、本当に星が輝き始めると思います。ちょっと今カメラ持ってきます。
0: あ、はい、
1: はいはい。
2: だいたいまだスタンバイのスタンバイで、
1: さあ、はい、一番星が出てきましたね。あれですね。
0: あ、ありました。
1: はい、実はですね、あれはね、ベガです。コト座のアルファ星ベガ。
0: あ、
1: 日本では、はい、織姫星と呼ばれてます。このピント合わせがね、質のね、写真の妙技で撮ってます。
0: 綺麗はい、綺麗、はいはい。
1: で、まあ、逆に言うとこの周りのこのカメラは私たちの目をアシストしてくれるんですね。はい、あ、今雲で隠れちゃったか。
0: あ、今ちょっと雲で、
1: あ、ちょっとね、まあ、今日は雲がいっぱいありますけど、まあ、逆に言うとこの今日は今曇ってるけど、この森の雰囲気をちょっと撮ってみましょう。
0: あ、綺麗、はいはい、すごい綺麗、
1: はいはい、今これちょうどね、はい、少し残照が残ってて、
0: はい、
1: いやー、もうちょっと星見えないかな。やっぱり星空で見た時に受ける印象みたいものを、みんなに伝えたいという。

まあ、長野ねいいとこってね、はい、さっき言ったように、まあ、星が綺麗だっていうのがもちろんあるんですけど、うん、はい、北から南までね結構南北に広くて、はい、いろんなこう高原があってですね、はい、それぞれで同じ星空を見てるのに、うん、そのシチュエーションが違うんですよ。森のね、はい、木が違ってたり、湖が違ってたり、うん、山が違ってたり、うん、その中で、実はなんていうかな、感じるものが違うんですね。あ、そういう意味でこの星空とを迎えながら一緒に写真を撮っていくっていうのは、はい、まあ、ある意味ではこの自分がどこにいるかを確かめてることなんだけど、実はこう地球にいて、はい、でもそれはこの宇宙の中にいて、はい、だから地球はいいなと思うと思うのに、宇宙も素晴らしいなと感じています。

0: It's much darker and cooler here all of a sudden. Oh, I can really hear the birds. I can hear lots of birds in this forest. Here's the entrance to the forest. Haruizawa
1: Wild Bird Forest, I guess is how you translate that.
0: Okay. Oh, there are birdhouses in the trees there.
2: Konnichiwa.
3: Konnichiwa.
2: ここで何をやってるの？
3: この森の奥に広がる軽井沢野鳥の森でネイチャーツアーを開催している場所です。
2: すごい鳥の声とかがすごいして
3: 軽井沢は町のあたりはねあんまり感じないんですけど一歩奥に入るとそこから浅間山までは広い森がずっとつながっていてとってもたくさんの生き物たちが暮らす場所なんです。

0: 今新緑がとっても綺麗な季節なんです。
1: やっぱりこの春の時期鳥がたくさんいるんですか。
0: はい、あの鳥たちはまさに今が子育ての繁殖シーズンに入ってます。
1: いろいろ声が聞こえてきます
0: ね。いい季節です。はい、はい、あ、マイケルさん、
1: はい、
0: よければあそこに、はい、とある鳥の巣箱がかかってるんです。
1: あ、はい、バーハウス
0: が。あ、そうです、そうです、はい、あ、
1: 帰ってきたんですか。
0: はい、親鳥の声がしました。ツッピッジジジジジって言ってますよ。あ、はい、あ、巣箱に多分近寄ってくるんじゃないかな。あ、
1: 帰ってきた。
0: 少し、
1: あ、あ、口に加えてるんですね。
0: あ、そうです、そうです、はい、芋虫を持ってきてますね。
1: あ、はい、
0: お母さん鳥のようですよ。
1: あ、
0: 実はあの巣箱の天井部分に小さなカメラがついていて、はい、そこに今電源を通すと中の様子が見れると思います。
1: あ、いるいるいる。
0: はい、
1: あ、可愛らしい。
0: 今ね、はい、ヒナたちだけがここで餌をもらうのを待っているんですけれども、はい、もうほとんど大人と同じ大きさで、間もなく巣立つんじゃないかというとこまで来てます、はい、オスも来て、あ、中に入りました。
1: あ、はい、
0: はい、入りました。
1: 入りました。
0: あ、穴から出ました。で、初めに今ちょっと新緑綺麗ですよねなんてお話ししましたけれども、はい、この柔らかい葉っぱが出る時期に合わせて、うん、芋虫たちもたくさん出てきて成長していきます、うん、でさらにその芋虫を育ち盛りのヒナに与えるためにシジュウカラたちも結婚、うん、そして産卵っていうふうにスケジューリングをしていますので、うん、まあ、パッと見葉っぱと鳥って関係ないようにも思えますけれども、この春の新緑とシジュウカラの命っていうのもつながりがあるというわけですね。
1: すごいですね。
0: ね。

0: テントを担いで、はい、まあ、森に入って行って、はい、1回入ると何日もお風呂も入らずテントで暮らして、やっぱりその鳥を見ていれば鳥のことだけじゃなくて、鳥がいろんなこう他の環境とか関わっていくのが見えてくるので、それからこういろんなことが紐解けてくるというか、興味が広がっていくっていう感じでした。
1: あ、なるほど。
0: 私ここのユーザーが誰か知りたくって、はい、そちらにセンサーカメラを仕掛けてあるんで、
1: ついてる

0: ここにちょっと、
1: はい、
0: とある動物が登っていった時の爪跡が、
1: はい、あ、え、クマですか。
0: そうです。あ、でこの木何の木かというと、はい、山の、はい、上水桜という桜の木で、夏にですね、はい、サクランボ、ちっちゃいサクランボがなるんです。
1: あ、は
0: い、
1: あ、じゃあ熊の好物ですね。
0: 大好物ですね。この森で上水桜の木はだいたい熊の爪跡がついています。実はですね、これサクランボをいっぱい食べた熊の糞、とても綺麗なね、ピンク色をしていますが、はい、すごく大量に桜の実を食べて、はい、で、クマはすごく大きく移動します。で、はい、動けない植物にとっては、はい、自分の種をどこか

0: あ、戻ってきましたね。
1: はい、戻ってきました。
0: ここにいるとすごい森の奥の方に入っている感じがするけど、今思い出したけど、もう数百メートル先は街ですよね。
1: そうです、まあ、パラレルワールドみたいにね、私たちの暮らしのすぐそばにここは、うん、あの動物たちの暮らしも同時にあるような、うん、そういう街が軽井沢なんですね。はい、あ、
0: ワクワクしますね。
1: いろいろ今日ご案内してきましたけれども、生き物同士っていうのが本当に様々な他の生き物とつながりあってできている、はい、かけがえのないものなんだっていうことに気づけると、私たちのこの身の回りのこう世界がちょっと変わって見えてくるんじゃないかと思っています。
2: Can't wait to get to the goal.